0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklosteret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust og politiet svarte med tåregass. Protestene rettet kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM er kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Kratz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det er ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran er nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker er drept og flere er skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, er fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så er de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går sånn passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen er ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser 3-4 sider, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker jo at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket til mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det her.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans vice utenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Saft har 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 17. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
2: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
0: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høyby, som sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 time, så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep i natt. Klosteret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
4: Her kommer Isak. Kan han utfordre 1-1? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige!
0: Ja, det ble en svensk drømmekveld i Monterrey i Mexico. De kan gledes over seier i sin åpningskamp i fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og i dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp i VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

Bare god musikk. NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret til forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det er umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det er bare det som er i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder også, det må man holde ut av. Og det er vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
0: USA og Iran er enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye er fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men ser at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det er en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han er unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette er jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier er for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: NRK Nyheter, klokken er 9. Marius Borg Høiby er dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen er enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten er altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen er på 128 sider, og det er ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høiby er altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podkasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel er relativt samstemte om at her er bevisbildet litt annerledes, her er forklaringen litt vagere, og her er det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel, enn det som er i de øvrige tilfellene. Så at det er de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det er ikke kjent hvordan Marius Borg Høiby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høiby han er jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høiby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høiby er dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter. En på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo. Og slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
1: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år. Straffeloven paragraf 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffeloven paragraf 83.
0: Og Høyby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder dette også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Og Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Mot slutten av rettsmøtet i dag tok Høybys forsvarer Petar Sekulic ordet og sa at 29-åringen ber om å bli løslatt. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Randal.
2: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høyby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høyby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Høybys ekskjæreste Nora Haukland er lettet over dommen og håper den setter et endelig punktum i denne saken. Det sier hennes bistandsadvokater Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Erlend Rønneberg.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Marius Borg Høyby ble dømt til fengsel i 4 år, mens påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Og det er flere grunner til det, sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
1: Det er jo 2 av de 4 voldtektene i saken, som er de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han er kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og i tillegg så har Høyesterett i en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, i hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
2: Hvor aktuelt er det for dere å anke?
1: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
0: Reporter her var Olav Døvik. Og forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Det sier forsvarer Ellen Holag Randenes. Forsvarerne sier de ennå ikke har fått snakket med Høyby, men at det skal skje snart. Og Høyby frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo, men frifinnelsen betyr ikke nødvendigvis at de fornærmede ikke er blitt trodd, det sier krimjournalist i NRK Dennis Ravndal.
3: Det har retten vært tydelig på, at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det er tvil, og det er denne tvilen som skal komme tiltalte til gode. Og som du nettopp sa, her er det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
0: Statistisk sentralbyrå venter 1 ny renteheving i år, og det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSBs prognoser vil inflasjonen avta fra 3,2% i år til rundt 2% i 2029. Oljeprisen falt kraftig etter meldingen i går om en avtale mellom USA og Iran som innebærer åpning av Hormuz-stredet. Et fat nordsjøolje ble i formiddag solgt for $83. Det er rundt $6 ned siden børsen stengte fredag. Prisfallet drar også oljeaksjene på Oslo Børs ned. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Høiby ble i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne er nå i fengselet for å møte Høiby. Vi hører Ellen Holager Andenes.
1: Deler av dommen er vi fornøyde med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje.
2: Kommer dere til å anke?
1: Det vil vi måtte se på. Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man er dømt for, og som man ikke tilstod.
2: I hvilken grad er Marius Borg Høiby forberedt på en slik dom, da?
1: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man er psykisk forberedt på hva som helst.
0: Og også aktoratet vurderer å anke, reporter Runar Henriksen Jørstad. Og dommen mot Høiby er toppsaken i de fleste nordiske medier, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
3: Men dette er hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det er hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette er en stor nyhet. Mange er jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette her er en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette her kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
0: Rederiforbundet sier konsekvensene av krigen i Midtøsten for skipsfarten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når Hormuzstredet skal åpne er ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet, Knut Arild Hareide, sier det er stor usikkerhet knyttet til gjenåpninga.
4: Vi vet også at det er en minesituasjon som er krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid, og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det er stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det er klart det er positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
0: Enda en person er død etter en sykkelulykke i Enebakk den 12. mai. Dagen etter ulykken ble en mann i 50-årene bekreftet omkommet. En annen mann som har ligget i koma på sykehuset døde i går kveld, skriver VG. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og totalt 7 syklister ble påkjørt. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 år i fengsel. Det sier forsvarerne hans i ettermiddag ifølge VG. Anka gjelder 2 voldtektene han er dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner. Høyby er domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalevedtaket, men er altså frifunnen for 2 tilfeller av voldtekt. Han er også dømt til å betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Og tidligere i dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
1: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp. Og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
0: Tysk presse har rettet mye merksom til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dommen fra i dag blir grundig omtalt, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Her er det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette er en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her er, ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen, for å vise at dette er et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her i Tyskland.
0: Dersom ytre høyre partiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget i Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra landet bli halvert. Det sier lederen i partiet Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EU sitt langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president, vil han kreve at forhandlingene om budsjettet blir gjenåpnet. Nasjonal Samling har lenge leid på franske målinger og har et reelt høve til å ta sigeren i valget i april neste år. Oljeprisen falt kraftig etter meldingene i går om en avtale mellom USA og Iran som innebærer åpning av Hormuzsundet. Et fat nordsjøolje har i dag vært solgt for kring 83 dollar fatet. Det er rundt 6 dollar ned siden børsen stengte fredag. Oljeprisfallet dreg også oljeaksjene på Oslo Børs ned. Og til sist, en større del av inntekten til de tilsatte i Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom i Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringer skal gjelde tilbake til 2020. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Jazzkassa med Ruben Gran.
4: Yes, og med det så er du hjertelig velkommen til enda en uke og en time nå med de fleste farger og fasonger av hva vi kaller jazz. Og her i Jazzkassa så opererer jeg også med en forslagskasse som jeg sjekker hver dag, men som vi henter musikk fra i ny og ned. Og med det så har det en tendens til å hope seg litt opp der, og derfor så skal jeg i dag ta noen ekstra dykk ned i forslagskassa. Det er med andre ord du som skal dominere her i Jazzkassa i dag. Og vi starter der allerede ved å dra opp et forslag fra en kar som stadig vekk sender meldinger i NRK Radio-appen, nemlig Arne, som foreslår at du skal få Won't

storbandentusiasten Arne er stadig innom min forslagskasse ved å sende meg meldinger i appen NRK Radio. Blant annet så var det han som hadde foreslått at vi skulle høre noe med finske Ricky Tick Big Band, som du fikk her nå med Won't Do. Og jeg skal opp til flere turer, mange flere enn jeg pleier, ned i forslagskassa her i Jazzkassa i dag, for det hoper seg litt opp der innimellom, og så synes jeg det er fryktelig flott da, å få innspill fra deg, altså at vi kan dele musikk på tvers, sånn at alle vi her i Jazzkassa kan høre forskjellig musikk sammen. Altså, ingen har hørt det samme, ingen liker det samme, og med det så kan vi bli litt bedre kjent med hverandre. Og vi skal straks ned i forslagskassa igjen, etter en liten runde sammen med Donald Harrison.

Det er ikke mange dagene siden du hørte Take 5 her i Jazzkassa, for Jazzkassa det hører du på NRK Jazz og PT Musikk hver mandag til torsdag, men da var det med Dave Brubeck, mens nå så hørte du Take 5 med Donald Harrison i front. Og her i Jazzkassa i dag så får du litt ekstra mye tid ved at jeg plukker ut, og så hører vi på sammen forslag som du har lagt igjen ved å sende meg meldinger i appen NRK Radio. Og noen som har gjort det er AJ, som skriver at polsk jazz er amazing, anbefaler And I Love Him av Marianna Wroblewska. Og med det så er det akkurat det du hører her nå i Jazzkassa.

say, love me.

Polsk jazz er amazing, stod det i forslagskassa mi, og med det så ble Mariana Wroblewska sin versjon av Beatles sin And I Love Her foreslått, som du nå hørte her, med tittelen And I Love Him. Og det er flere som har lagd jassa versjoner av den låta der, og det er enda en vi er på vei inn i her nå, rett og slett fordi jeg synes den så flott, og fordi det er Sarah Vaughan i et litt utypisk modus for sånn vi vanligvis og som oftest hører om. Før vi snart skal ned i forslagskassa igjen, så hører du Sarah Vaughan i jazzkassa med And I Love Her.

internasjonal og norsk i Askas og der, for det der det var Gard Nilsen Acoustic Unity med Dancing Flowers, som fulgte etter Sarah Vaughan sin versjon av And I Love Her, som var en direkte følge av noe jeg fant i forslagskassa mi, som vi også har hørt her i dag, for det sånn at du må mer enn gjerne foreslå musikk du gira på, som vi kan høre sammen her i Jazzkassa, og det gjør du ved å sende meg meldinger og foreslå enkelt eller avansert via appen NRK Radio. Og musikken du hører her nå, den også funnet i forslagskassa på oppfordring fra Herman, som synes at dette er et fantastisk program, og lurer på om ikke vi kan høre en frijazzklassiker fra 1976. Og det akkurat det vi gjør her nå, med Michael Gregory Jackson.

Prelue og Jonti, eller noe lignende, heter det stykket du hører I Jaskas akkurat nå, og det hører du rett og slett fordi Herman hadde foreslått det ved å sende meg en melding I NRK Radio. Hadde jo flere forslag der, men blant annet at vi skulle høre Michael Gregory Jackson. For når du foreslår musikk til Jaskasa, så må du gjerne legge ut I det vide og det brede. Du må gjerne foreslå flere ting. Du må gjerne gi meg ditt fulle navn, sånn at jeg blir litt bedre kjent med deg. Eller du kan være fullstendig anonym. Og noen som har vært det, det vedkommende som står bak det forslaget du skal få her nå. For vedkommende lurer på om vi kan høre noe med Kjell Martin Siernes, for eksempel Ashes. Og det klart vi kan.

må si det at jeg setter jo veldig pris på musikksmaken din, og din som foreslår musikk som Ashes, som du fikk her i Jazzkassa nå, med Kjell Martin Sirnes, Torbjørn Dyru og Mats Eilertsen. Og jeg skal vende tilbake til Forskjellskassa en gang til, men aller først så vil jeg at vi skal høre på en trommeslager som vi hører nå om dagen med fantastisk kvartett på en fantastisk plate, nemlig plata Red Nose Hymn sammen med Rød Quartet. For der er nemlig svenske Cornelia Nilsson å finne på slagverk, men Cornelia gir ut musikk på egen hånd nå. For eksempel den fantastiske versjonen her av Ornette Coleman sin The

0: Jazzkassa med Ruben Gran på NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

Ella og Louis danser cheek to cheek i Jazzkassa. Det er i ferd med å stenge den for i dag, men den åpner selvfølgelig igjen i morgen på NRK Jazz klokka 2 og P3 Musikk klokka 7. For det programmet her, det hører du nemlig hver mandag til torsdag på begge de kanalene. Og hvem vet, kanskje dukker det opp et forslag fra forslagskassa i morgen også, som du i så fall kan bidra til ved å sende meg en melding i NRK radioappen. Her er det døgnåpent, for å si det sånn, så kan det hende at det dukker opp i morgen eller en helt annen dag. Og vi setter punktum i dag med et forslag fra forslagskassa også, for Olav han foreslår at vi skal høre John Scofield med I Want to Talk About You, og det skal vi. Men John Scofield, han er definitivt ikke alene her. Han har også med seg Larry Goldings og Scott Colley, og ikke minst en kar som er på vei til Oslo på Oslo Jazz Festival, nemlig Brian Blade. Men nå så hører du med Scofield. Ha det gøtt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran er krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel er ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmede i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten henne er glad for å ha blitt trudd.
2: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder en klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinga. Og Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt. Så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen, betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hezbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allereie på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høg lønnsvekst og øka priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien. Så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høiby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høiby ble i dag tidlig dømt for to tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner-kvinnen. Retten dømte Høiby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic er en av Høibys forsvarere og har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt i følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Førli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede er signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse i forbindelse med G7-toppmøtet i Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det betyr jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet i verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjeng igjen, men eksperter som er her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
0: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde i retten.
2: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det er fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det er Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
0: Marius Borg Høyby ba i dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av ebola har økt til 808 i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige ebola-varianten som nå sprer seg i Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell i sin første kamp mot Kap Verde i kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og at Hormuz-stredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Bolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskninga. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner i en bolig i Valnesfjord i Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen er midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Ina Kristin Selfors i Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg i boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp i VM-sluttspillet i fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de er optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de ja, selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men i irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge er teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen i bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter, hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det er spørsmålet alle stiller seg her i Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland, finner du ut ved midnatt i morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Så jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet inn i en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i California. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig ISAR Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssoner så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen er en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltakelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave. Men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange nok fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hizbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept, ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det er nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil også bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det er signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det er viktig, sier Støre, som er i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye virkelighet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen i kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt, da det ble oppdaget unormal aktivitet i Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt i kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luc Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Dette jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender. Og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef. Den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet i Iran så langt i år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene i landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede i full gang.
3: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
4: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren i Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam savnet. Sauekadaverene funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdal sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs visepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak, når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også å finne riktig tenningsnivå, så vi gleder oss voldsomt.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, altså. Får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
2: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.